din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: En del av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
1: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.

Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Når du maler huset i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Som rett rundt sandtans har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringer, hun sitter der så lekker. I helgen.

Ja, det er faktisk mye bedre på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart I august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse I dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Velkommen til andaktserien Over en åpen Bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi bruker elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Og ikke minst så erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne troen. Og her har jeg lyst til å gi deg en liten tilbakemelding vi har fått fra vårt radioarbeid i India. En mann skriver: «Jeg 45 år gammel. Jeg slet lenge med ulike avhengigheter og måtte ta ukentlige injeksjoner. Denne avhengigheten gjorde meg gal, og oppførselen min endret seg drastisk. Til tross for at jeg brukte mye penger og søkte hjelp mange steder, hjalp det ingenting. Men en dag ble jeg kontaktet av en dame som var med i en radiolyttergruppe. Hun ba for meg, og ved Guds nåde ble jeg gradvis helbredet. Jeg begynte å delta regelmessig i gruppen, og kjente meg velsignet av undervisningen der. Jeg fikk mer kunnskap om Jesus Kristus og vokste i troen. Bibelstudiematerialet veldig nyttig, og gruppen har gitt meg et godt fellesskap.» Og fra denne flotte tilbakemeldingen fra radioarbeidet India, så reiser vi hjem tilbake til Norge og hører dagens andakt over en åpen bibel. Og denne andakten en spesialutgave, der vi skal lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Hvem var de, farisere og ypperste prester? Så visst folk som tok troen på alvor, gransket skriftene grundig og kunne mosebøkene på rams. Som ikke det var nok, var de nøye med å etterleve små og store påbud og forordninger, langt utover hva de fleste mente var rimelig. I tillegg ble også nye, detaljerte forskrifter utarbeidet. De legger stadig ut snarer for Jesus, men det de selv som blir fanget i dem. Igjen og igjen fører han sine opponenter ut på dypt vann, der de teologiske spissfindighetene deres drukner. Bare da han frivillig lar seg innhente, kan nettet snøres om ham. Saulus fra Tarsus ble en av de mest hardnakkede forfølgere av tilhengerne hans. Da han selv kom til tro, sa han at han hadde vært uklanderlig i min rettferdighet etter loven. Gjennom hele sitt voksne liv hadde han etter eget utsagn ikke gjort noe galt, i alle fall ikke ifølge fariseernes mål. Men etter sin omvendelse til mannen han anså for å være gudsbespotter, karakteriserer han denne holdningen og væremåten som søppel. Jeg står på tempelplassen i Jerusalem og ser menn i vakre kapper. I alles påsyn vagger de fram og tilbake mens de ber lange bønner. Jeg blir blendet av den styrke, inderlighet og det alvor som legges for dagen. Om jeg ikke visste mer enn det jeg ser her, ville jeg sagt: «Dette Israels håp. Dette menn som uten kompromiss står opp for Guds rike.» Mesteren og disiplene nærmer seg. De skriftlærde flokker seg om dem, spør og utfordrer. Vil sette Jesus fast for å kunne avskrive folkeforføreren, han som sa at prostituerte og kjeltringer stod nærmere Guds rike enn dem. Så, til sist, etter 3 års virke, står Jesus anklaget foran den romerske prokurator Pontius Pilatus.

0: Glødende religiøse agitatorer i menneskemassen knytter nevene. Korsfest, korsfest. Ropene runger over den steinlagte plassen. Forgjeves appellerer keiserens representant til medynk med den forslåtte mannen. Der jeg står og betrakter den makabre scenen, går det opp for meg at det dypest sett handler om selv å ville bygge opp et ødelagt gudsforhold. Fariseerne var blant dem som forsøkte å vinne tilbake det tapte ved sin, i egne øyne, uklanderlige livsførsel. Derfor ble Jesus en anstøtstein. Derfor måtte han dø. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. Slik kunne man be. Guds lov ble en stige. Steg for steg skulle man klatre oppover til toppen var nådd. Det ble viktig å holde en gudelig fasade. Hjertets innerste ble glemt. Men lovens egentlige hensikt var at vi skulle komme til kort, frelses. Jesus avkler oss, viser oss sannheten. Det koster å la et tålmodig selvbilde falle i grus. Men den som tør la seg overbevise, vinner Guds rike, gratis. Med bankende hjerte og hodet fullt av urolige tanker, forlater jeg flokken av Jesus-motstandere oppe på tempelplassen. Redd for selvrettferdighetens spirer i mitt eget hjerte, tør jeg ikke bli værende. Hvor nærliggende er det ikke å ville prestere for å bli godtatt? Også i dag blir Skaperen tilbudt fortettet religiøsitet som betaling for evig liv. Kanskje mer enn vi tenker.
1: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MK.

Da har vi lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og i dag et kapittel fra boka De så ham, mennesker rundt Jesus. Over en åpen bibel, det produsert av Norea Medmisjon. Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Hjertelig velkommen til andaktserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vår visjon, det å nå de aller minst nådde med budskapet om Jesus Kristus. Og derfor bruker vi ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som ikke har hørt det enda. Og nettopp radiosignaler, men også TV-signaler, har evnen å nå over stengte grenser, gjennom murer av politisk og religiøs kontroll, og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Og her har jeg lyst til å dele med deg en tilbakemelding vi har fått på vårt radioarbeid Håpets kvinner til Zanzibar utenfor Tanzania. Jeg så glad i sangene dere spiller i programmene deres. Selv om jeg ikke har det så bra, så har sinnet mitt blitt fornyet. Hver søndag stiller jeg inn radioen og lytter til dere. Det har blitt en del av livet mitt. Familien min misforstår meg stadig, men gjennom undervisningen i radioen så lærer jeg hvordan jeg skal leve sammen med min mann og barna mine og naboene, slik at det ikke så lett blir misforståelser. Jeg ingen kristen ennå, men jeg elsker å lytte til dere, fordi jeg vet at vår Gud en. Tusen takk skal dere ha. Og fra denne tilbakemeldingen fra Zanzibar, så reiser vi hjem igjen og hører på dagens andakt i Over en åpen bibel. Og det en spesialutgave, der vi skal lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Thor Bertel Løvgren.
1: Folket, hvem nå det? Så mange vil ha krav på å være en representant for folket, folkesjelen, folkedypet, folkemeningen. Om vi liker det eller ikke, de fleste av oss hører hjemme der. Mengden sympati og antipati ustadig. Ingen vet hvilken vei opinionens vind blåser neste dag. Var dere disipler av Jesus, folk? Dere omfattet ham nok med stor interesse og ikke lite nysgjerrighet. Mange vendte om og ble frelst. Andre ble helbredet. Fattige og forkomne fikk sitt verd tilbake. Men få fulgte ham dag etter dag langs støvete veier. De fleste stilte seg vel også avventende til det han lærte når det kom til stykket. Men det var ikke i denne mangslunkne vrimmel han fant sine markerte motstandere. Til dem tilhørte helst partier av farisere og skriftlærde, samt jordvendte sadukere. Mange så undrene han gjorde og priste Gud. Ja, endog til konge ville man utrope tømreren, for han måtte da være befrieren. Om han bare forsto å gripe makten i rette øyeblikk, kunne Israel reise seg fra romersk okkupasjon. Så kunne landet på ny bli det mektige rike det en gang var under David og Salomo. Men Jesus oppfylte ikke ønskene deres, men red i stedet inn i Jerusalem på en eselfole. Hva slags maktdemonstrasjon var nå det? Antallet som støttet hans kandidatur falt drastisk. I tillegg var flere av talene til anstøt. Selv nestendisipler dro seg unna, da han omtalte seg som brødet fra himmelen. De troende skulle spise hans kropp og drikke hans blod, hadde han sagt. Hvem blant jøder og hedninger kunne godta slik tale? Fortapelsens mulighet la han heller ikke skjul på. Samtidig inviterte han til fellesskap, til å finne hvile. Alle som ikke hadde fått det til, verken overfor Gud eller mennesker, kunne komme og finne nåde hos ham. Men de måtte ta et valg. Jesus måtte aksepteres på egne vilkår, eller forkastes. Kanskje det var folkets store fristelse, og ville ha frelseren mest mulig lik seg selv. Sant nok gjestet han alle slags mennesker, men de formet ham ikke i sitt bilde. Han derimot ga en ny start til dem som åpnet seg for budskapet hans. Jeg ser ham blant massene og sammen med den ene, midt i hverdagen, i et krigstrøtt og utarmet land. Uansett situasjon, det uselviskhet som preger ham. Han levde det han lærte, praktiserte nestekjærlighet og viste respekt for dem andre så ned på. Mange sto langs veien til Golgata og under korset langfredag og hånte ham. Andre gråt, men han døde for alle. Folket som var samlet under rettssaken fikk valget av Pilatus om å sette en opprører fri, eller la Jesus gå. Oppildnet av religiøse ledere runget til sist ropene «Gi oss, Barabbas!». Da Peter på pinsedag anklaget folket for å ha korsfestet livets konge, kjente mange et stikk i samvittigheten. Jeg har bommet på målet, syndet mot Gud. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? I møte med apostelens ord denne dagen påkalte de og bekjente Jesu navn, og flere tusen kvinner og menn lot seg døpe. Og når dette skjer, er man ikke lenger bare en av folket, men tilhører Guds folk.
2: «De så ham» er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og i dag et kapittel fra en bok som heter De så ham, mennesker rundt Jesus. Over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: Hjertelig velkommen til åndagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dagens spesialutgave av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra boken De så ham, mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag skal vi møte to personer som hadde mye makt på Jesu tid, Herodes Antipas og Pontius Pilatus.
1: Fortida di lå badet i blod. Du fulgte i samme spor som din far, Herodes den store, barnemorderen. Som et udyr hadde han gått løs på Betlehems små sønner, like for øynene på mødre og fedre. Johannes døperen, gudsmannen som beretter vei for menneskesønnen, lot du drepe for et lettsindig løftes skyld. De kompromissløse ordene hans tærte på samvittigheten din, og du ofret ham til en slange i kvinneham. Overtroiske despot, redd ånder og usynlige makter, sammen med angsten for å miste verdslig makt, krympete deg til en karakterløs pusling. Du forsto at Johannes døperen var en gudsmann. Likevel valgte du å rydde ham av veien. Kanskje nettopp derfor. Det lille, redde mennesket tok det store av dage. Men stilt opp mot ditt mørke bakteppe stråler lyset om den uredde ørkensønnen desto klarere. Og nå hadde du fått kloa i den enda mer berømte fetteren hans fra Galilea. Jesus pirret din nysgjerrighet til det ytterste. Du ba ham om tegn, var opptatt av det overnaturlige, og forventet en spektakulær forestilling. Endelig kunne du se profeten i aksjon. Den mishandlede jøden stilles framfor deg, og i noen minutter fikk du makt til å herse med ham. Lenge hadde du døyvet samvittighetens røst. Fortapelsens mulighet ga ikke lenger gjenklang i hjertet ditt. Ordløs og hudløs møter han deg, Herodes. Han visste hvem du var, og hadde ikke noe å si deg. Kanskje var du allerede levende død, eller var taushet eneste tale som nådde inn til en maktarrogant romer? I tillegg til andre overgrep ga du ditt bidrag til Guds sønns lidelse. Du viste ham ingen medynk eller respekt, rakte ham ikke et beger vann. Bak rekken av soldater ser jeg deg. I oppstemt maktrus og med harmdirrende stemme peker du i forakt mot den forslåtte mannen. Bort med ham! Det var din løsning. Du ga ham heller ingen sluttattest, lik Pilatus, guvernøren som spikret opp sin overbevisning, jødenes konge, på korset. Ingen våget å mukke når du, Herodes, ga beskjed. Men denne gang er det ingen marionette som danser i dukketeatret ditt. Du er beseiret av en torturert håndverker fra Nazaret. Sprekkeferdig av sinne, forvirret og latterliggjort, snur du deg på hælen og marsjerer inn i borgens kamre, mens eder og forbannelser slynges ut. Dere ble forsonet denne dagen, Pilatus og du, forent i svikets brorskap. Også på djevelens forværelse kan vennskap dannes. Møtet med mesteren ble ditt livs nederlag. Jesus og Johannes, fettere etter kjøttet og brødre etter ånden, ble begge fanget i det klebrige nettet ditt og fikk kjenne stinget fra giftbrodden din. Men begge vant de over deg, og din innbilte storhet falt sammen. Du kunne ikke hindre Guds plan. Hans svakhet viste seg sterkere enn din våpenmakt. Gjennom ondskapets mørke i borggården skinner lyset også denne dagen. Menneskesønnens verdighet midt i fornedrelsen viser despoter at undertrykkelse ikke varer evig. Også i lidelsens mørke har Gud en vei. Maktmenneske Herodes, du er også en av oss, og demonstrerer for all verden hvor langt bort fra eden vi kom. Pontius Pilatus, romersk prefekt, herskerklassens øverste myndighet i Jerusalem rundt år 33, dommer med et vaskevannsfat ved sin side. Rettssaken ble en farse, og utgangen et justismord. Valget sto mellom rettferd eller løgn. Var sannhet, spurte du. Korsfest, korsfest, runget ropene. Så bøyde du av. Hendene dine ble vasket rene, men ikke samvittigheten. Du var så nær Guds sønn. Den personifiserte sannhet sto noen skritt unna. Tross all fornedrelse bar han på en høyhet du ikke kunne lukke øynene for. Du forsto han var uskyldig og kunne frikjent ham. Men var deg selv nok? Ecce homo, se det menneske, ropte du. Viste ham forslått og blodig fram for mengden. Så du selv hvem han var? I ditt livs drama er all vår tildekkede egoisme synliggjort. Vi dømmer deg, Pilatus. Hva hadde vi gjort i ditt sted? Dypest sett var det våre synder som drepte ham. Men du var redskapet, fingeren som pekte ham til korset. Alt svik ble vevet inn i Guds frelsesplan, også ditt. Jesus, jødenes konge, lød innskriften du satte over hans tornekronede panne. Pilatus, hedningen, den urettferdige dommer, fortalte sannheten om sin overmann. I denne saken var du urokkelig, det kan ingen ta fra deg. I møte med Jesus ble noe «ikke av denne verden» åpenbart deg. Oppgjørets time for vårt frafall var kommet. Avmektig, forlatt og forhånet vrir den dømte seg i smerte på korset. Selv Faderen ser bort. Vår pine og fortapthet ble senket ned over ham. Guds sønn, gjort til synd. Frivillig gir han sitt liv. Menneskesønnen kunne avbrutt lidelsen, demonstrert sin makt og steget ublodig ned fra de grovt tilhuggede stolpene oppe på hodeskallehøyden, men valgte fastspikrede hender og føtter. Korset, torturens og dødens tre, ble frelsens triumferende symbol. En dag, Pilatus, skal du selv stå til ansvar for han som ble brakt inn for din domstol. Men i motsetning til deg, dømmer han rettferdig. Han bryr seg ikke om høy eller lav, mann eller kvinne, fattig eller rik, men ser til det innerste og dypeste i hjertet. Forsoningens velsignede frukt vokste fram på retterstedet ditt, Pilatus. Spiste du selv noen gang av den? Gjør vi?
2: «De så ham» er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Sammen har vi lyttet til en andakt I serien «Over en åpen Bibel». Og I dag et kapittel fra boka «De så ham mennesker rundt Jesus». Andaktsserien «Over en åpen Bibel» produseres av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som Norea driver.

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra ei bok som heter De så ham, mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag så handler det om en av Jesu venner og disipler, nemlig Peter.
1: Navnet ditt vekker mange assosiasjoner. Jeg ser deg som midtpunktet mellom kameratene dine etter at fiskebåtene er dratt opp. Optimisten Simon, sønn av Johannes, kraftfull og oppvarende, full av pågangsmot og selvtillit. Men mest av alt ser jeg den oppriktige mannen på kne foran Jesus nede på stranda etter mirakuløs fiskefangst. Du ber han gå fra deg. Kjenner deg for syndig til å være med i følge hans. Der og da gjenreiser han deg som Peter. Navnet betyr klippe. Mannen som siden skulle vokte den spirende planten, den første kristne menighet. Så gråter du bittert i nattemørket utenfor yppersteprestens borg, etter at du har fornektet ham 3 ganger. Respekten min for deg øker da du siden lar deg snakke til rette for hykleriet av oppkomlingen Paulus i Antiokia. Han som ikke engang hadde gått omkring med mesteren, og i tillegg hadde forfulgt de troende. Men du bøyde av, tok det til deg. Jesus sa, «Vær den som er av sannheten, hører min røst.» Ingen innrømmet et nederlag så tydelig som du. Et kjennetegn på en god leder. Da du i et øyeblikks innskytelse gikk ut på det frådende havet, bokstavelig talt på dypt vann, fikk du oppleve at det bar, så lenge det varte. Ved nærmere ettertanke ble du redd. Bølgene lukket sine våte never om deg. Men veien var kort. Herre, berg meg. Og reddet ble du igjen. Du var av jorden, Peter. Du ville følge mesteren i ett og alt, men fikk også møte deg selv som den du var. Fortapt uten ham som forbarmer seg over den som svikter. Du siktet høyt. Feilen med de fleste av oss er at målene er lave og ivren etter å nå dem halvhjertet. Med sverd forsvarer du ham i Getsemanehagen. Stedet der han hadde kjempet i angst og bønn til svetten rant som blodstråper. Og hvem tør tale nedsettende om deg i begivenhetene som utspiller seg i yppersteprestens forgård? Ingen fulgte ham så langt inn på fiendens territorium som deg, Peter. Du løp ikke og gjemte deg natta han sa til sine fangevoktere, «Men dette er deres time.» Nå er det mørket som har makten. I fortettede timer raste en kosmisk strid. Konfrontasjonen mellom Gud og Satan hadde nådd sitt klimaks. Det var den inkarnerte ondskapens natt på jorden. Ut fra all menneskelig vurdering syntes djevelen å seire. Guds sønn brutalt drept i siste akt, forlatt av sin far, og overgitt menneskers grusomhet. Og inn på denne arenaen, redd og rådvill, kommer en enkel fisker, av én grunn, vennskapet med mannen fra Nazaret. Ingen andre enn han som både var Gud og menneske, kunne bli stående i åndskampen som nå raste over Jerusalem. Men troen på Jesus som Herre og Frelser ble ikke revet i stykker, selv om det brast for deg, Peter. Husket du ordene hans? Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Med beven ser jeg deg stå ved bålet i kulla. Du fryser til margen i kropp og sjel. Troskap har ført deg inn på scenen, der du innerst inne vet du vil bli felt. Spydet som rammer slynges mot deg i form av ei tjenestekvinnes spørsmål. Ubarmhjertig flerrer det opp sinnets skjøre hud. Du må svare for disippelskapet og makter det ikke. Hanen galer, som mesteren sa, og den onde forsøker knuse Herrens utvalgte leder. Peter og Judas forrædere på hvert sitt vis, men ditt svik var ikke planlagt. Du var tvert imot overbevist om å følge ham, om så var gjennom dødens port. Overrumplet av redsel for hån, tortur og død, vakler du. Jesus er der. Midt i egen kamp og lidelse sviktet han deg ikke. Hans varme og omsorgsfulle blikk i borggården reddet deg ut av fortvilelsens frådende hav enda en gang. Du tok oppgjøret med Gud og skjulte ikke nederlaget. Djevelen fikk ikke fravriste deg troens gave. Måtte vi ikke ha lave tanker om hva du forsøkte gå inn i den kvelden. Ingen av disiplene våget mer for mesteren enn deg, da alt dere hadde levd for syntes å rakne. Jeg lytter på stranda etter oppstandelsen da han spør, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Du svarer, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø lammene mine.» Tre ganger spør han etter din hengivenhet, like mange ganger som du fornektet ham. Det blir ditt hjertes tilslutning til kallet, å gi føde til, å være tilsynsmann for dem som kom til tro på den oppstandne. Du fulgte ham til slutt inn i martyriet. Da var det ikke den redde disippel som møtte sine bødler, men den reddede, åndsfylte Peter. På samme måte som Jesus døde for deg, fikk du dø for ham, sier legenden. Hans død var til frelse, din ble kjærlighetens gjensvar. Men du kjente deg ikke verdig til å bli avrettet som din mester, og ba om å bli spikret til korset med hodet ned. Kanskje du tenkte, jeg er en jordens skapning, la meg peke ned der jeg kom fra. Men alle som ser meg skal huske at føttene mine er løftet mot himmelen, for dit drar jeg. Peter, navnet toner som en dyp og malmfull klokke over jorden. Så lenge nådens tidshusholdning varer, vil den høres. Du var Simon, fiskeren, men sjøens lett bevegelige sønn ble Peter, menneskefiskeren. Fjellet som sto fast da kirken ble født. Da forsto du meningen med Jesu tre spørsmål. Du fikk mange lam og sauer å lede fra den dagen. Og ennå vokser Guds rike du ble fødselshjelper for.
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og i dag så hørte vi sammen fra en bok som hette De så ham, mennesker rundt Jesus. Her har jeg lyst til å sende deg et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av andagsserien skal vi i dag lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag om en av Jesu disipler, han som forrådet, ja, nemlig Judas Iskariot.
1: Det er vanskelig å skrive om deg. Du blir et varselskilt ingen bør gå forbi uten å stanse opp. Følelser og tanker rives i stykker av gåten du representerer, Judas. Du svek og solgte din mester. Han kaller deg fortapelsens sønn. Forutbestemt? Eller gikk du denne veien bevisst, søkte og valgte mørket framfor lyset? Hvorfor, Judas? Hvorfor? Hvordan kan jeg nærme meg deg? Hadde det bare vært ei strime av lys, et glimt av håp? Men jeg finner det ikke. Eller kanskje var det noe? Dette at du angret og slengte pengene tilbake der de kom fra, i det sviket gikk opp for deg? Og da du bekjente at du hadde syndet og forrådt en uskyldig? Likevel søkte du ikke forsoning med mesteren din, bare død. I hagen sa han til deg, «Venn, nå har du gjort ditt.» Hørte du ikke et ekko i hjertet? Han var din venn, Judas, enda han visste alt om deg, kjente til tyveriene og det planlagte forræderiet. Likevel, venn, kunne du, eller ville du ikke la deg innhente av mesterens godhet? Er det noe i deg vi ikke kan forstå, men bare ane? Livet blir alvorlig i møte med deg. Du virker på ingen måte skremmende, skiller deg ikke ut fra mengden. Iblant er du lattermild og utviser stort vidd. Men det er en motstand i deg, en skepsis til denne mannen fra Nazaret. Gjør han nå allting så riktig? Går han ikke for langt i kampen mot fariseerne? Refser han dem ikke for strengt? Litt bedre tilpasset pedagogikk, Jesus. Det ville du visst si ham, men torde aldri helt. Det var noe som uroet deg, blikket du alltid vek unna. Var han virkelig Guds sønn? Tanken plaget deg. Vel var han en stor profet, kanskje den største av dem alle, men Guds sønn. De andre trodde, men var lett på virkelige. Du tenkte ditt og holdt det for seg selv. Du kjente deg avslørt når han festet øynene på deg, men så også godheten som lyste der, og visste at han holdt av deg. Det berørte hjertet ditt, lik en venns hånd på skulderen. Men stoltheten krevde også sin rett. Du aksepterte å gå med ham blant disiplene, men det fikk være mer på like fot. Noen konkurs var det ikke snakk om. Du hadde ressurser nok til å takle livets utfordringer. Ta nå Peter, stor, sterk og løsmunnet, lovet ting i øst og vest. Så gikk han i bakken, også bokstavelig talt, gråt sine modige tårer i sanden ved Jesu føtter. Denne vær han en utvalgte mesteren til å bli leder. Det var da kvaliteter hos andre i flokken også. Burde han ikke vært mer nøye med hvem han plukket ut for en slik oppgave? Du var kasserer, en stilling du burde kjent deg stolt over å bli tiltrådd. Med alt kaos som kunne oppstå rundt dere, trengtes en til å holde orden. Når det var rikelig med mynt, kunne man stikke litt til seg. Fristelsen er stor for den som sitter nær skattekista. Du visste hva dere hadde råd til og kjente summen du hadde lurt unna, i alle fall til å begynne med. Lån, tenkte du vel. Andre ville kalt det underslag. Det skulle nok betales tilbake, tenkte du, og om flokken ellers greide seg bra, så... Men Jesus sa, «Den som er tro i smått», er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Hvorfor, Judas? Hva førte deg til sist inn i dødskysset i Getsemane? Var det pengegriskhet, klippetro på egen dømmekraft, eller noe helt annet? Hvor kom du ut av kurs? Har alt en enkel forklaring, eller er du et mysterium? Ditt egentlige fall lå uansett tilbake i tid, skrittene inn i den mørke hagen nedenfor Jerusalems porter og siden ut til blodåkeren, var bare siste etappe på en vei som var staket opp lenge før. Hvorfor gråt du ikke ut ved Jesu føtter som Peter? Hvorfor kontaktet du ham ikke på natta som Nikodemus? Han var jo alltid der. Det var bare en håndsbredd mellom dere. En lett berøring på armen hans med forespørsel om en fortrolig samtale. Det var alt som skulle til. Men avstanden syntes umulig å forsere. Et eller annet sted måtte du ha oversett veimerket for sent. Jesus respekterte deg. Han sa på forhånd hva du kom til å gjøre da du ikke lenger vek tilbake for det endelige sviket. Kanskje var det også for å få deg til å forstå at han visste alt, og likevel inkluderte deg i kretsen som delte nattverdsmåltidet. Jeg fryser da jeg står og betrakter deg i nattekulla. Ville gjerne ha rakt ut handa for å advare, bedt deg ikke gå den fatale veien til øversteprestene. Men nå er du ikke lenger mottagelig for noe, eller noen som vil stanse deg i ditt forsett. Å Judas, hvor jeg synes synd på deg. Hvem kan avfeie beretningen om Iskariots sønn, eller glemme hans skjebne? Det er ikke min sak å dømme, men jeg må leve med spørsmålet hvorfor? Som så ofte i møte med det gåtefulle i egne og andres liv, må jeg melde pass. Kanskje er det best å tenke at det er en som vet det vi ikke forstår. Jeg sitter bakerst i rommet natten han deler brødet og vinen. Redselen kryper iskald nedover brystet i det jeg hører ordene. Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg. Stemmen er fylt av vemod. Jeg kjenner tårer presse mot øynene. Sammen med de andre skremte disiplene kan jeg bare hviske. Det er vel ikke meg, Herre?
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio M.

Vi har hørt en andakt I serien over en åpen bibel, og I dag opplesing av et kapittel fra boka «De så ham, mennesker rundt Jesus». Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer, for med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet I Bergensområdet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling I dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler I Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid I versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter I Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging I kommunen på pause av hensyn til villrein. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet var torsdag den travleste på to måneder etter at USA og Iran inngikk en midlertidig fredsavtale. Men det var færre skip som seilte gjennom stredet I går på grunn av ny usikkerhet. Totalt 25 skip krysset stredet torsdag, melder NTB. Det varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM I USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det en viktig melding fra menigheten Håpet I Vanse. Ny uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det gudstjenester. Søndag 21. juni, der det gudstjeneste med dåp I Lyngdal kirke klokken 11, og der det gullkonfirmanter. Og I Kvås kirke det klokken 11, og da det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankta Hans, da det Sankta Hansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, da blir servering av kake og kaffe, og da blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet I Thailand. Håpets Havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires Sankta Hansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning, ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankt Hans feiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn Betania Borhaug. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavlen.

0: Her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10 og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

til reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

med størrelsen på jord. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi kontakter sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: siktet for vold I nære relationer. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling I dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler I Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid I versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter I Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging I kommunen på pause av hensyn til villrein. Det varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM I USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hei og velkommen til denne ukes fra arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det noe som gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Og denne gangen så skal vi tilbake til juli 2001. Den julien der I 2001 så arrangerte Lyngdal kommune byvandring. Og vi skal bli tatt med på byvandring. Det altså da første gang nå I juli 2001, og vi hører turistsjef Liv Øyulfstad, ordfører Hans Fredrik Grøvan. Og jeg gjør oppmerksom på min om at dette altså fra vårt arkiv fra juli 2001.
4: Da vil jeg ønske dere alle hjertelig velkommen til den første byvandringen I Lyngdal. Vi skal nå ha byvandring hver torsdag I juli. I dag det ordfører Hans Fredrik Grøvan som guide. På de andre torsdagene da det Marita Sørheim som skal være guide, både på norsk og tysk. Dere har fått en brosjyre, helt bakerst I brosjyren, så det et kart. Og der den her ruta tegnet inn, så dere ser hvor vi skal gå I dag. Ellers kan jeg si at I dag så har vi med folk både fra Sandnes, fra Farsund, Flekkefjord og en god del fra Lyngdal. Så jeg vil ønske hjertelig velkommen til dere alle og overlade ordet til guiden vår.
5: Takk for det og velkommen alle sammen. Dette jo litt spesielt siden dette første gang vi har arrangert noe sånn I Lyngdal. Må vel bare ærlig innrømme at det var turistsjefens forslag at hun fikk lurt ordføren med på dette. Det må vel være hennes fortjeneste. Må jo samtidig si at det ikke noe stor lokalhistoriker, så det kan sikkert være spørsmål som dere kan stille som ikke jeg kan svare på. Men det får vi heller prøve å jobbe litt med I etterkant I tilfelle. Men vær jo flott, og sånn sett så passer det godt med en liten spasertur I dag. Og vi skal ta med deg på en liten runde, vil vel være kanskje en times tid, på noen av de stedene som har litt historiske tradisjoner, og som vi har lyst til å vise frem, for å få frem litt sammenhengen I forhold til det Lyngdal som vi ser I dag. For å begynne med å

0: starte med utgangspunktet for dette, så ble jo da Lyngdal by nå ifra 1.1. dette året. Og alléen som vi er nå i, det er jo en del av det som er sentrum i kommunen vår. Tidligere, frem til ca. år 1900, så var det ikke dette som var sentrum i kommunen, men det var innerst i Rossfjorden, en av disse tre fjordene som går inn til Lyngdal. Der har vi et tettsted som heter Agnefest, som da var senter i kommunen. Og det hadde sin naturlige grunner. Det var der skipsfarten gikk inn og ut. Der var det livlig handel, og folk kunne få det de trengte. Fram mot rundt århundreskiftet så skjedde det en liten utvikling. Vi fikk etablert det første bygget, Elias Isaksen Foss, som bygde dette i, som vi skal passere litt senere i dag, rundt 1880. Startet med landhandel og drev også med salg av bark. Omtrent på samme tid så ble det også opprettet tre andre landhandlere i sentrum, altså i alléen. Og sammen med telegrafstasjon, sammen med faktisk en kafé, så ble på en måte dette da starten på det vi i dag kaller for alléen og sentrum i kommunen. Når det gjelder selve ordet alléen, så er det vel kanskje noen som spør seg hva kommer det av. For hvis en ser nedover gata her nå, så er det ikke veldig mye som minner om allé. Og det hendte seg sånn at på rundt slutten av 1700-tallet, overgang 1700-1800-tallet, så ble det hentet inn en polsk gartner som heter Lucius til Lyngdal, til den gården som vi nå straks skal på besøk til. Og han hadde en stor idé, nemlig plante allé fra berget og ned i den retning der. Og prosjektet ble ikke bare tenkt, men det ble faktisk også realisert. Men etter hvert som bebyggelsen kom og utviklet seg, så ble flere og flere av disse treene tatt ned. Og rundt 1910 så var det veldig lite igjen av det som egentlig var allé. Men navnet er blitt beholdt. Og så vidt vi vet, så var det siste treet det ble tatt i forbindelse med det nybygget der. Det er det gjort litt forsøk på å få tilbake igjen litt av kjennemerket for navnet alléen. Men systematisk er det ikke blitt enda, men vi håper fortsatt at vi kan gjøre noe med det. Da tror jeg vi går i retning så, opp til Berge gård. Da er vi på en av de virkelig interessante plassene i alléen. Berge gård er det der ser restene av her. Og Berge ble på mange måter et slags maktsenter i stiftet her. Det ble et viktig tingsted for stiftet, og fungerte ellers som et sentrum for mange av de funksjonene som utspilte seg på 1700- og 1800-tallet. Kommer litt tilbake igjen til det. Gården var fra gamle tider et krongods. I 1727 så døde den siste av kongens leilendinger, og det ble da faktisk solgt på auksjon i 1728. På en krongodsauksjon i Kristiansand så var det en tysk general som hette Jakob Friedrich von der Lühe som fikk tilbudet og valgte å flytte her sammen med sin familie. Så kan en spørre, hva i all verdens rike, hvorfor flytter en tysk general fra Mecklenburg i Tyskland og så til Lyngdal og flytter på et sånt sted som dette? Det har en spesiell historie, for Berge gård og Bergemoen, som ligger litt lenger her nede, det var faktisk en viktig militær arena i Lyngdal på den tida. Det utspant seg mye militær aktivitet, og det gjorde nok at det var interessant for en tysk general å faktisk bosette seg her på den tida, på begynnelsen av 1700-tallet. Og han bosatte seg her med brask og bram. Det var ikke dette huset som vi ser her. Det ble bygd senere, rundt 1840. Men det var et litt annet hus som hadde en litt annen stil og en litt annen tradisjon. Men når han bosatte seg her, så var det ikke bare hus og gård og militærvesen han var interessert i, men han skulle markere at dette var virkelig en stor gård. Så han bygde faktisk et kanonbatteri i fjellet bak disse treene som dere ser her. Og det var et kanonbatteri som skulle brukes når han hadde besøk av spesielt prominente gjester. Og da ble det virkelig fyrt løs her av kuler og krutt. Og den dag i dag kalles dette for batteriet, og vi har en vei opp til dette boligfeltet her som kalles batterivei. Og det er fra gamle tider, der von der Lye da hadde sitt sete her. Senere så ble dette tingstedet. Jakob Hjelm fra Stavanger flyttet hit i 1743 og ble sorenskriver. Og det som kanskje han var mest kjent for, det var det at han fikk tak i den polske gartneren som vi nevnte i sted, han Lucius, som planla alene med disse treene. Og han hyrte han til å opparbeide, og det skulle være den flotteste hagen i vide omkretser. Og det arbeidet ble satt i gang, det var ikke bare prydvekster, men det var grønnsakhage, det var hekker og plener, det var andedam, og det var litt av hvert, slik at gården her ble viden kjent som den smukkeste i hele stiftet, som det står i et av historieskrivene. Senere så var det da neste sorenskriver som overtok, han heter Balle, han var fra Kristiansand, og senere så ble det da gikk i for så vidt i arv etter Ballestø i 1808, så ble den overtatt av hans eldste datter, Madame Røyen. Det som kanskje dere, noen av dere kjenner til, det var at vi hadde et prestektepar her i Lyngdal rundt 1840 som heter Gustava og Gabriel Kielland. Gabriel Kielland, han hadde en bror som kjøpte dette stedet i rundt 1840. Han rev da det huset som sto her og bygde et nytt, og det er det som vi ser her i dag, nesten intakt. Det er bygd litt grann på siden den tida, men det er veldig mye av det samme huset. Så huset som dere ser her, det er altså cirka fra 1840. Og dere som har vært på Lyngdal Prestegård og har sett på det huset der, jeg ser at det har veldig mange likhetstrekk. Så det er vel trolig at de har brukt noen av de samme arkitektinspirerte tenkninger omkring hvordan et hus skal se ut, på den tiden i alle fall. Kielland, han overdrog denne eiendommen til en av sønnene til presteparet Kielland, og etter hvert så flyttet også enka til presten Gustava Kielland, flyttet bort hit og bodde her sammen med sin sønn til hennes død. Så huset og eiendommen her har en lang historie. Alt det der ser av jorden nedover her, det hørte også til gården og veldig mye av alléen. I 1868 så ble det en ny familie og ny slekt som overtok stedet her. Elias Isaksen Foss, han kjøpte Bergegårda, og faktisk siden 1868 så har dette vært i Foss-familien. Også i dag er det Foss, er aner av han som kjøpte det i 1868, som faktisk bor her på dette stedet. Hvis det er noen spørsmål underveis, så må dere bare i hvert fall stille dem, så får vi se om vi kan svare. Jeg ser jeg har med meg andre her som er minst like godt kjent og vel så det, så det kan hende at vi kan finne noen svar sammen. Men huset her, altså det er fra 1840, og så er det gjort noen påbygginger etterkant av det. Den retning. Så ser vi en forretning der det står Helge Seland på, og så er det et boligkompleks bak der. Det var opprinnelig stedet hvor Sigurd Selands smie og mekaniske verksted ble etablert i 1902. Det var et verksted, ikke minst for jordbruksredskaper. Det ble reparert, og det ble laget ploger, harver og andre viktige redskaper for at en gårdsdrift skulle fungere. Men kanskje noe av det de var aller mest kjent for, det var disse snøplogene. De ble de faktisk landskjent for på begynnelsen av dette århundret. Sigurd Seland, han drev dette utover hele 1900-tallet. I 1953 døde han, og han overlot da virksomheten som etter hvert hadde ikke bare blitt jordbruksredskaper, men sykler, salg av sykler, sykkelredskaper, nei, reparasjon av sykler, biler og reparasjon av biler. Det overlot han da til sine to sønner. Hoskull Seland, han overtok da smia, og Helge Seland, som dere ser navnet der, han overtok da forretningsdriften og den delen av verkstedet som hadde med det å gjøre. Fram til 1997 drev Hoskull da smia, og 1977, og han overlot da driften til sønnen Ivar, som da flytta virksomheten til et industriområde vi har på den kanten av kommunen mot Farsund, som heter Kvavik industriområde. Dette ble da revet, det som sto opprinnelig her, og i 1999 så ble de siste restene av den opprinnelige smia revet for å gjøre plass for dette boligkomplekset. Men i den sammenhengen så ble det tatt nøye mål og tegninger av smia. Alt utstyr ble tatt vare på, sånn at vi i dag, eller i disse dager, nå om kort tid, er i ferd med å gjenreise smia i Klokkergården bygdetur. Rett opp med nærheten av kirka. Og da tenker en å bygge opp en autentisk smie med redskap og alt det som var i bruk fra begynnelsen av 1900-tallet og fremover. Så det gleder vi oss til, både for å se det i bruk og kunne vise det fram. Harald Seland, den andre sønnen, har overtok da dette og driver dette i dag. Og en av de ansatte der som har holdt på lenge, Svein Akkestad, han jobber der. Hvis vi nå snur oss litt og ser på denne bygningen, så er det gamle meieriet i Lyngdal. Det første meieriet, det første meieriet startet i Lyngdal i 1898. Og enten dere tror det eller ei, så ble det drevet som et dampmeieri. Altså det ble drevet av en dampmaskin. Senere så ble det flyttet, og det ble startet oppbygging av meieriet her. Den første byggingen her skjedde i 1952. Og i 1970 så ble meieriet i Lyngdal slått sammen med Farsund og Lista meieri, og det ble bygd et samlet her for hele dalføret. Så fikk en da noen påbygginger her i 77, og så vet jeg jo hvordan det går med meieriene ute på bygdene. Paradoksalt nok så er det i byene i dag har meieriene og ikke på bygdene. Og Lyngdal var ikke by den gangen, så det var vel derfor det ble lagt ned. De var litt sent ute. Men i fjor ble meieriet her lagt ned. Det var da snakk om en 40-45 arbeidsplasser, og det ble drevet en også intens kamp for å overbevise Tine meierier, men vi tapte den. Men det som er positivt her, det er jo da at dette bygget her nå er fylt med ny aktivitet. Vi har et glimrende spisested her, som kaller seg spiseriet. Som dere ser inngangen der, nå tenker han vinker der inn snart. Flott uteplass, det ble tatt i bruk og åpnet rett før jul i fjor. Og så har vi da en kjede som har etablert seg her, som heter Gladpris, sånn at veldig mye av bygget er faktisk i bruk og aktivitet i dag. Og det er jo i hvert fall positivt når først noe skal legges ned, at det kommer til nye ting. Da tror jeg vi vandrer litt nedover i hovedgata. Og gå den veien.
1: Dette er veldig viktig for meg. Hvis jeg har fått å snakke i det minste, skal det ha blitt fin guide.
0: Ja, den gata vi har gått i nå, den kalles mest for Miljøgata. Og det dreier seg om en restaurering eller en ansiktsløftning som ble gjort i denne gata her for 10 år siden. Faktisk nå på lørdag så er det 10-årsjubileum for gågata eller miljøgata. Det er ikke gågata, det er miljøgata. Denne blir veldig mye brukt til forskjellige arrangement og Lyngdal Cup, som er et årvis tradisjonsrikt arrangement her i Lyngdal, som idrettslaget arrangerer. Da er gata her full av mennesker, unge og voksne, som er med og markerer at de er med på cupen i Lyngdal. Det som grunnen til at vi står her, det er fordi at i 1941 så skjedde vel kanskje den største brannen vi hadde i alléen i Lyngdal i nyere tid, som vi kjenner til. Da sto det et verksted her. Det var et bilverksted som da begynte å brenne. Og vi vet jo det at med bilverksted og brann og mye trehusbebyggelse så spredte den seg veldig fort. Og selv om de fikk litt hjelp av Sigurd Selands mie og verktøy der og brannvesen i Mandal og Farsund, pluss ikke minst frivillige her, og også tyskere som hjalp til, så gikk det faktisk med 9 trehus pluss en del uthusbygninger i området her. Noen ble stående igjen, som vi kan se her borte. Riktig nok påbygd og ombygd nå, men veldig mye av dette brant. Og noe av det som jeg kanskje var mest redd for, det var at bak den gule bygningen der, så ligger rådhuset, det gamle rådhuset, låser på samme sted. Og en var da veldig redd for at det skulle brenne, fordi at der hadde tyskerne alliert seg. De hadde overtatt Tingtun, som det hette, og der hadde de lagret masse ammunisjon i kjelleren. Så også tyskerne var livredde for at brannen skulle spre seg i den retningen der og få en skikkelig eksplosjonsartet utvikling. Så det ble satt inn mye krefter her, og som sagt, den ble begrenset, men tross alt likevel 9 trehusbygninger pluss uthus gikk med i den brannen i 1941. Hvis vi nå snur oss og ser i retning så har vi et nok så tradisjonelt forretningsbygg der det står Coop Mega utenpå. På den tomta der så bygde Kolbjørnsen et av de første husene i Lyngdal i 1882. Og det som var innholdet i det huset der, det var jo foruten om en mer vanlig landhandel, så fikk vi faktisk Sørlandets første dropsfabrikk, som ble etablert i 1925. Og den var veldig populær. Grisetenner var vist noe av det mest populære godteriet som den dagens barn og ungdom kjøpte. Og hvordan det så ut og smakte, det vet ikke jeg, men populært var det vist. Det hører vi de eldre snakker om den dag i dag. Senere her så ble det da både brus og iskremfabrikk, og tingene varte da i stund, og det siste ble da lagt ned i ca. 1970. Da ble den forretningsvirksomheten her, ikke bare is og brus, men også de andre aktivitetene, de ble da flyttet ned til Kvavik, og da ble det ikke fabrikk lenger, men det ble mer en agrohandel. Så det var Kolbjørnsens hus, det var jo et av de eldste og et av de første, som hadde en rikholdig aktivitet utover på hele 1900-tallet. Ellers er jo dette da hovedgata, handlegata for Lyngdals befolkning og ferierende, og vi er litt fornøyde og stolte av denne gata her. Det har jo vært en diskusjon om dette skal være gågate året rundt, eller om vi skal ha det sånn som vi har, og den mellomløsningen som man har funnet nå med begrenset trafikk og samtidig kan stenge av, har jo gjort at alle har vært fornøyd frem til nå. Så får vi se hva fremtiden bringer. Men her er det liv og røre, og Lyngdal som handelssted, det er jo blitt et begrep for oss i regionen her. Kanskje si noen ord om det. Faktisk viser statistikk at Lyngdal er det største handelssenteret i Vestfylket, vest for Mandal. Og vi er det stedet og kommunen der handelen øker mest, faktisk mer enn i Kristiansand de siste årene. Så det handler ikke bare om de butikkene jeg ser her, men det handler om at vi er tunge på bil og motorcykler. Harley Davidson har jo sin import sentralt til Norge i Lyngdal. Betyr veldig mye, pluss at vi er tunge på landbruksmaskiner. Så Lyngdal er på mange måter et handels- og servicesenter som har en regional karakter. Og det er vi jo selvfølgelig fornøyd med, og da kreves det noen tiltak for å kunne ta vare på miljø, og det trengs sikkert noe videreutvikling i forhold til det vi har i dag. Vi har også litt kultur her i sentrum. Vi har to fine skulpturer. Det er en Lyngdals kunstner som har lagd disse. Og det er Lyngdals gutten. Det er denne her, og så er det Anne som står der borte, rett i kanten av den grønnsaksforhandleren der borte. Og det er en som heter Anne-Berit Nedland, som har lagd begge disse to her, og som er fra Lyngdal, og som vi synes pynter fint opp i sentrum. Vi har, skal se på litt andre skulpturer senere. Da tror jeg det passer å gå en liten tur ned til elva. Lyngdals elva er viktig for oss, så da går vi denne veien her. Ja da. Altså elva som vi ser her, det er da Lyngdals elva eller Lygna.
2: Kanskje du skulle stoppe?
0: Lygna kommer av ordet lugn, som betyr rolig, stille. Så dette er elva som renner stille og rolig. Den kommer fra et vann i Hegebostad som heter Lygnevannet. Den går jo gjennom hele dalføret her, og går ut i fjorden litt lenger nede her, i Lyngdalsfjorden eller Kvavikfjorden. Denne elva her er jo da fisk i. Det går ikke bare noe bad i, men det er jo både sjøret, blege, som vi kaller det her, og laks. Og dette med laksefiske skal vi komme litt tilbake igjen til, men det var jo faktisk en stor attraktivitet. Og er på vei opp igjen nå, som gjør at nå får de laks igjen faktisk. I fjor fikk de en laks på nesten 12 kilo. Og i år har de fått laks opp i 7-8 kilo. Så laksen er på vei tilbake igjen. Og det er vi veldig glad for. Det er på grunn av at det har vært drevet iherdige kalkingsforsøk for å få en pH-verdi som passer til laksen. Mange gode gytemuligheter opp gjennom elva, så det er ikke det det står på, men elva har vært for sur. Mye sur nedbør, særlig frem til 60, slutten av 60-tallet. Jeg skal ta litt mer om det der oppe, men hvis vi nå hadde spasert langs med elva, så hadde vi kommet noen hundre meter lenger opp, en kilometer kanskje, så hadde vi kommet til et lite sidevassdrag som heter Littlåna. Og Littlåna, det er et veldig spennende lite elv. Og grunnen til at den er spennende, det var fordi at i den elva der så ble det fanget veldig mye perlemuslinger. Dette gjaldt på 1700-tallet spesielt. Og det var dette med perlefiske var faktisk en gammel kongelig rettighet. Så Christian Kvart, han måtte skrive et brev til embedsmannen her på Agder i 1637 og forteller det at det som ble drevet nå der nede ikke av perlefiske, men av salg av perlemuslingene, det måtte det bli slutt på. For det var en kongelig rett, og perlemuslingene, de skulle ikke selges til hvem som helst, de skulle selges til kongen. De ble solgt til fremmede, og kongen var mektig vred på den måten å håndtere disse perlemuslingene på. Og det var en annen side også ved disse perlemuslingene, for det at de som drev med dette perlefisket, de ble fritatt for verneplikten. Og som dere forstod når vi var der oppe, så var Lyngdal en militær arena på 1700-tallet. Og det ble et problem for ledelsen i forsvaret å slippe så mange av gårde til å være perlefiskere der, for da ble de automatisk fritatt. Så da bestemte kongen at perlefiske, det skulle nå leies bort til andre, og sånn at dette ikke ble en aktivitet for ungdom fra bygda her. Og det skjedde, og det ble bortleid til noen større eiere da, som håndterte dette på en måte sånn at perlemuslingene forsvant veldig fort, og dermed så dabba den aktiviteten og interessen på den, slik at i dag så er det ikke snakk om å finne perlemuslinger der. Det er nok så mange år siden. Da tror jeg vi går tilbake igjen her.
2: Hvor gammel er denne broa?
0: Denne broa ble vel bygd på 50-60-tallet, tror jeg. Så den ikke så veldig gammel. Men den blir mye brukt, for det er et veldig fint... Det er et veldig fint turområde på den siden av elven. Både for gående og syklerne, så sånn sett så blir den mye tatt i bruk. Spesielt denne tida av året. Litt grann om laksefiske. 1860-70-årene så ble det skikkelig populært. Og det var noen som skjønte at dette kunne de gjøre noe næring ut av. En av disse, det var Olaus Paulsen. Han kjøpte opp eller leide fiskerettene til folk. Han kunne godt engelsk og fikk en avtale med engelske adelsmenn. Og de kom bort hit og brukte da han ikke bare som utleier, men også som tolk. Og han selv var også med som roer. Sønnen hans, Olaus Paulsen, han heter det samme. Han skjønte også at det var business i dette. Han gifta seg og flytta bort her til Grøndokka, og begynte faktisk ikke bare bygde et beboelseshus her, men han begynte også med hotell her. Så det hvite huset som dere ser der, det er da Paulsens hotell. Det ble da brukt fram til mellomkrigstida, så var det populært for engelskmenn. Etter mellomkrigstida så ble i grunnen interessen mindre, for hotellet la da ned i ca. 1970 eller 71. Men det var en viktig aktivitet, ikke bare for engelskmenn og for folk som i Lyngdal som kunne tjene på det, men også for presten i Lyngdal. Bare for å anskueliggjøre viktigheten av laksefiske. Vi hadde en prest her rundt 2. verdenskrig, Hjalmar Svennevik. Han hadde da noterett i presthølen rett ned på prestegården. Og i 1947 så hadde han i ett notkast så fikk han faktisk 68 laks. Og da skjønner vi at prestelønninga, det var bare en liten bit av inntektsgrunnlaget. Laksefiske var faktisk en viktig bit av næringsgrunnlaget på den tida for de som hadde det. Nå er det nok så lenge siden de har kastet not, men noteretten er jo fortsatt intakt, sånn at hvis det da blir mer fisk av den størrelse, så kan jo dette bli noe igjen. Det huset som vi ser her, det er da det vi kaller for Olsens hus. Der ser årstallet over døringangen der, 1711. Dette ble først faktisk reist i Kristiansand på Lund, og flyttet til Lyngdal i 1821. Dette var ikke bare et vanlig beboelseshus, men det var også en skysstasjon. For folk som kom nedover dalen og skulle videre eller andre veien, så ble dette et sted hvor de da kunne bytte hester og også faktisk få logi. Og det fungerte som et slags gjestgiveri, og i periode også som en liten landhandel. Så dette er da et fredet hus i dag, og det er faktisk i Olsen-familiens eie den dag i dag. Vi er nå på det vi kaller for Rådhusplassen, eller Rådhusparken. Det er Lyngdal Rådhus som vi har på min høyre side. Det ble bygd ferdig i 1978. Før det så sto det et rådhus som vi kalte for Tingtun, som jeg så vidt nevnte i sted, som var fra 1925. Og ble revet da dette ble bygd. I den tida i 78 kostet det 11,5 millioner. Og det var en arkitekt som heter Bjørn Sjoder fra Kristiansand som var utformer av det. Om det er et pent bygg, eller om det ville blitt bygd i dag, det er vel et spørsmål som en ikke er så lett å besvare. Men det er klart at det handler om... den stilen på den tida, og vi får vel akseptere det for det det. Det som vi ellers ser her, vi har noen skulpturer som får jo begynne med den som på mange måter er kommunens merke og ansikt utad, holdt jeg på å si. Lyngdalskua. Det er en skulptør, en kunstner, som heter Trygve Barstad, som har laget den. Den ble gitt til Lyngdal kommune noen få år etter at dette rådhuset ble bygd. av Lyngdal Handelsstandforening, av Sparebanken og av Lyngdal Meieri. Den Lyngdalskua som er laget der, det er jo en spesiell rase. Den ble utviklet her i Lyngdal på 1850-60-tallet. Og grunnen til at den ble så populær en stund, det var ikke fordi at den var spesielt stor, men det var fordi at den ga mye melk, og at melka var spesielt feit. Det gjorde at den var veldig attraktiv her i området og på store deler av Sørlandet. Jeg sjekket det nettopp før denne turen her, og det finnes faktisk igjen eksemplarer av den rene Lyngdalskurase fortsatt i dag. Det er ikke noe som bøndene satser noe stort på. De har andre raser som de satser på i dag, men den finnes faktisk igjen i dag, og var en veldig en viktig rase i en viktig periode. Hvis vi ser oppover her, så har vi en annen skulptur som heter Familien i sentrum. Det er en kunstner som heter Arne Kvitbergsgård, som døde i 1966, som har laget den. Og et symbol på en familiesituasjon som de fleste av oss kjenner oss igjen i. Med mor og far og to viltre unger. Og skal på en måte være med og tegne litt grann, linjer i forhold til det som vi ønsker skal leve her i rådhusmiljøet og parken. Det skal være liv og røre her på dagtid. Og for så vidt også en skulptur som setter familie verdier og de tingene som det står for i sentrum på en spesiell måte. Det var en gave som var gitt av Fibo Trestbo, og Lyngdal kommune var også med og finansierte den, og den ble avduket i 1996. Så har vi da noen skulpturer på den siden av Rådhusparken. Det er skulpturer i stein som er laget av en bygdekunstner som heter Peder Ramsland. Han var postombærer og treskjærer, telemarker og hadde mange forskjellige hobbyer. Han døde i 1938, og de figurene der hadde han da utenfor sin heim, og er nå plassert i senere år når rådhuset kom på plass her i Rådhusparken. I det området rett bak Familien i sentrum, så har kommunestyret i Lyngdal nå vedtatt å bygge en musikkpaviljong. Det er en paviljong som skal da på en måte ivareta de litt utøvende kunstnerne her, som ønsker å bruke friluft og scene utendørs til forskjellige typer arrangementer. Det er bevilget penger til, og det skal oppføres nå i løpet av dette året her. Så når det kommer igjen neste år, det som er fremme der, så har vi den. I forlengelsen av rådhuset her, i det området der bak disse steinskulpturene til Ramsland, så har kommunestyret vedtatt at det skal planlegges og bygges et kulturhus hvis kommunestyret endelig bevilger penger til det. Det er et regionalt kulturhus som skal inneholde to saler, en større enn mindre, et stort nytt bibliotek, pluss en del bruksrom for forskjellige aktiviteter. Det skal kommunestyret nå ta stilling til høsten, om dette skal bli en realitet. Men om det kommer igjen neste år, så er jeg ikke sikker på om det er for å se at det er bygd enda. Men det er mange av oss som håper sterkt på det, at det snart skal begynne. Ja vel, da tror jeg vi går videre i retning så. Den bygningen som er rett bak meg her, den kaller vi for sentrumsgården. Her stod det et gammelt aktverdig hotell og kafé i sin tid som hette Bondeheimen. Det fungerte også som busstasjon for busser som kom uten bygds fra, og var et viktig samlingssted og møteplass. Det ble da revet i 1970, det var eid av Mållaget, og dette bygget ble da reist. Det fortelles en historie om en fra Kristiansand som kom til Lyngdal og skulle inn og få seg litt middag, så gikk han inn i bondeheimen her. Og så spurte han etter middag hva de hadde. Jo da, de hadde steik den dagen der, og han ville gjerne ha steik. Og serveringsdama kom med et fint fat med steik og poteter og grønnsaker og satte foran han, og Han kikket på tallerken og kikket på serveringsdamen og ned igjen på tallerken og på henne. Ja, dette er vel Lyngdalskolle dette, sa han. Nei, sa hun. Jeg kommer fra Spinn, sa hun. Det er et lite sted ikke så langt unna her. Torgåsen bygge, det er også et bygg som vi synes er pent og tar seg godt ut i sentrum. Det er bygd i 1947 av fire brødre Torgåsen. Før så var det da både bakeri, konditori, det var jernvarehandel, og det var Torgåsen frø. Der ser det litt andre aktiviteter, det er litt riktig nok konditori og bakeri der fortsatt, men de andre er forholdsvis mer nye. Det er som sagt bygd i 1947. Torgåsen frø er jo da en bedrift som fortsatt lever og som produserer frø for hele landet, for pakking og utsending. Og som er livlaget også i dag. Aller beste velgående. Da går vi videre. Er vi omtrent ved utgangspunktet? Lyngbygget som turistkontoret ligger i, det ble bygd i 62 og da fungerer som rutebilstasjon. Det var hotell der i en del år og kafeterier og selskapslokaler. I dag er det foruten om forretninger og turistkontor så er det da brukt til statlig flyktningmottak for asylsøkere. Så her er det vel en rundt 70-80 tenker jeg som bor her i dag, mer eller mindre permanent. Bygningen her fikk byggeskikkpris i fjor i Lyngdal på 2000. Det er da postgården som vi kaller det bygget. Det inneholder da posthandel og postlokaler i første etasje, og så er det Sønnico som har etablert seg der i andre, og så er det da Telenor bedrift som har et supportcenter her, i tillegg til et arkitektkontor. Det som da nå skal videre skje her, det er at bygget skal da forlenges i den retning der, på ledig tomt. Og det er nettopp vedtatt nå i statlig regi at Lyngdal skal få en såkalt næringshage. Og det er en bedrift av virksomhet som skal satse på kompetanseintensiv virksomhet. IKT er jo bare et stikkord i den sammenhengen der. Og dette blir på en måte en sånn næringssenter for mer moderne næringsvirksomhet som kan betjene og supplere den eksisterende virksomheten som vi har i kommunen, pluss være med å skape nye arbeidsplasser for ungdom som har med seg utdanning som passer til dette. Så det tror jeg får være vår siste ord. Vi ser her at vi har ny virksomhet som går sammen med noe av det eldste vi har her, og bare etter tida får dømme om hvordan den klarer å ivareta det gamle med det nye. Vi ser i hvert fall veldig positivt på utviklingen i kommunen. Vi ser kanskje at vi kunne ha gjort en del ting annerledes når det gjelder å ta vare på det gamle. Men i alle fall så har vi en fortid som vi er stolte av og som vi gjerne ønsker å ta vare på for oss selv og vise frem for andre. Så da vil jeg bare takke for oppmerksomheten og takke for følge. Og så vil jeg ønske dere en god dag videre og gode dager i Lyngdal for dere som er ferierende gjester.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

En person drept og 9 såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet

0: Det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter I Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging I kommunen på pause av hensyn til villrein. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Hallo! Jeg har tenkt å starte med en ny serie her på 3 episoder, og den heter Rolf I Mellom-Amerika. Og det en historie fra omkring 1960-årene. Rolf Svensson, han var svensk, kunne nesten høre på navnet. Han hadde hatt en problematisk oppvekst. Han bodde sammen med sin mor, men mora var alkoholiker. Og Rolf fikk tidlig merke at problemer stod I kø, både hjemme og på skolen. Han hadde ingen virkelige venner, hverken hjemme eller på skolen. Rolf hadde I grunnen aldri hatt noen skikkelige venner. Og han var heller ikke akkurat noen skolegeni, men han var slett ikke så verst I språk. Der hadde han et visst anlegg, altså. Og han hadde lært seg engelsk. Men ellers så var det så som så. Rent rulleblad hadde han heller ikke, for han var betatt for biltyveri, og da måtte barnevernsnemnda inn I bildet. Han ble også satt til ulovlig bilkjøring og for å stjåle motorsykkel. Så ble det forhør og undersøkelser. Ja, og så var det da tilpassningsvansker på skolen, så han hadde ikke så lett denne Rolf. Han var også mistenksom overfor andre folk. Enten han kjente de eller ikke. Og med en sånn oppvekst så var det kanskje ikke så rart at han var sånn. Rolf hadde som alle barn en far. Men, og det var blitt av han, det visste ikke Rolf. Han var bitter på faren som bare hadde forsvunnet. Han hadde forresten fått nyss om at denne faren muligens kunne befinne seg I Mellom-Amerika, nærmere bestemt I Costa Rica. Men dette var på langt nær sikkert. Kanskje var han en rik mann, denne faren, hvis han nå var I livet da. Det visste ikke Rolf. Hvorfor faren hadde dratt av gårde til Costa Rica, det visste ikke Rolf noe om da. Og mora til Rolf var død, og hun hadde antagelig drakk hos seg ihjel, altså. Hun var alkoholiker. Rolf var lei alt, og nå ville han vekk, rett og slett. Og til sist så fikk han hyre på en båt som skulle til Panama. Men jeg vil snart merke at forholdene på båten, de var veldig vanskelige. Han ble behandlet dårlig, og så etter en mulighet for å stikke av. Men så lenge det var til sjøs, så kunne han bare glemme det da. Han måtte jo legge til et sted for at det skulle gå. Tida gikk, og endelig så var de fremme I Panama. I nærheten av Panama-kanalen. Ja, Panama City.

det var det veldig havnet i. Altså hovedstaden. Nå venter Rolf bare på at Sangstad stikker av. Selv om dette var risikabelt. Han kunne bli sperret inn, og senere så kunne han rett og slett bli arrestert. Og skipperen og styrmannen var ganske sikkert på vakt. Rolf huket seg ned, og så smøg han seg ned gangveien med styrmannssekken sin. En hund bjeffet inn på land. Plutselig så la han på sprang ned gangveien, så det dundret i plankene. Og nå hørte han rop og skrik fra skipet, for de hadde oppdaget at han prøvde å stikke av. De var allerede etter han. Det var nok styrmannen og et par av mannskapet, og noen skrek noe på fransk. En vegg av rusten bølgeblikk stengte veien for han. Flere bølgeblikkvegger dukket opp. Han løp for livet. Her var det muligheter for å stikke seg vekk. Så huket han seg ned bak noen bølgeblikk, og tunge skritt braste forbi. Men Rolf, han hadde god orienteringsevne. Han visste hennes skuta lå. Og ropene, de begynte etter hvert å stille av, og det ble mørkt. De hadde antagelig gitt opp. Men en ting var ganske ille. Han hadde ikke fått lønner for den siste måneden. Og nå ble det frient å greie seg. Rolf kunne ikke stort geografi, men han visste at han nå befant seg i Panama, i nærheten av Panama-kanalen, og at kanalzonen på den tiden tilhørte USA. Senere så overtok Panama den kanalen, men USA hadde antagelig gjort med utgravinger, så behersket de kanalen den første tiden, altså etter han var ferdig. Og så må jeg minne lytterne at dette her var for nesten 50 år siden også. Men Rolf frykta at han nå var anmeldt til politiet i Panama, og at de nå skulle sette i gang skikkelig jakt på han. Ja, da måtte de jo se etter en kar med sjømannsryggsekk, for det var det han hadde på seg. Han måtte jo ha noen eiendel, og det hadde han i sjømannssekken sin. Og kunne han bare bli kvitt denne sekken, så ville det bli litt greier da. Han hørte en hund som bjeffet nedheden, og så kvakket han til, og så listet han seg vekk. Han holdt seg helst til smågatene der. Og han måtte være i ukanten av byen nå. Men han var nervøs, for hvert øyeblikk så ventet han at styrmannen og forfølgeren skulle bykse ut av smuget, og så ta han. Kunne han bare få en tag i en ryggsekk? Hvis han skulle fortsette flukten, så måtte han rett og slett ha en ryggsekk og bære sagene igjen. Han kunne ikke drasse på den sjømannssekken. Skipssekken røber jo at han kom fra et skip, og det ville være både mistenkelig og risikabelt. Til sist så kom han endelig utenfor byen, og der var det gress og busker og jorder. Og han fant nå litt gress ved en stor stein, og der la han seg til å sove. Plutselig så våkna han av et kort skrik, og oppe på en mur satte to gribber med krumme halser. Og han var våt av svette, Rolf. Det var som en vond drøm, han skvatt opp. Det er liksom litt nifst med disse gribbene og sider i treet, ikke som en krum hals. Jeg har selv sett det i Afrika. Jeg tror jeg har sett det i Sør-Amerika også. Mellom Amerika, for jeg har jo vært der selv. Jeg sitter tett i treppene og gribber med krum hals, som bare venter på at noen skal krepere, og så kaster de seg over restene. Uff. Men så vil Ild var jo ikke så her da. Gribene angriper ikke en masse vanlige folk eller dyr eller sånn. De tar jo helst døde ting da, døde dyr og eventuelle folk. Ja, klærne klistret det til kroppen til Rolf, og det var styggelig varmt, men han kunne ikke gi seg noe. Han måtte også skaffe seg noe mat, og så var det dette med denne ryggsekken han skulle gjerne få tag i. Dessuten så måtte han holde seg under styrmannen og politiet. For det kunne jo tenkes at de var etter han. Så han måtte få tag i noe mat,
i skotten, altså normal i skotten. Rolf regnet med at skibet var godt nå, og dermed så gjemte han skipsekken, og så gikk han inn i sentrum av byen, av Panama City. Han gikk inn på en bar, og der fikk han seg noen egg og en leskedrikk. Han gikk videre, og så kom han inn mot sentrum av byen. Der var det flere butikker, og husene var fine. Og så kom han inn i en sportsforretning, og så spurte han etter en ryggsekk der. Og jeg minner om at Panama City, det var så hovedstaden i Panama. Mannen som sto der virket litt mistenksom. Hadde han hørt etterlysninger, tror han. Rolf fikk ryggsekken og betalte. American, spurte mannen. No, Swede, svarte Rolf, altså svenske. Sailor, yeah. Altså, hva gjør man? Ja. Det er best du pigger av, sa mannen. Hvorfor det, spurte Rolf for skrekka. Det er ikke lov å handle her, skjønner du, sa jeg, svarte ekspeditøren, i det han tok imot pengene. Det er strengt forbudt. Bare amerikaner har lov til å handle her. Synd det. Ok, Rolf kom seg kjapt ut. Han kom seg raskt tilbake til ruinen, der han hadde lagt fra seg skipssekken. Siden den nye sekken så mistenkelig ny ut, så gnidde han inn med litt jord, og det hjalp. Rolf fikk nå av seg sjømannsklærne, og så tog han på seg sivile klær. Deretter satte han fyr på alle papirene, som kunne vitne at han var sjømann Rolf Svensson. Nå var han bare en vanlig svensk turist, med pass og mange stempler i. Rolf tog nå på seg ryggsekken, og så gikk han inn i byen for å finne jernbanestasjonen, og toget gikk nordover. Nordover mot Costa Rica, var det. La meg nå for ordens skyld opplyse at denne jernbanen ikke finnes mer. Det er riktig nok en annen jernbane i Panama, men den går bare øst og vest for Panama-kanalen, og en kjent turistattraksjon. Men da jeg var i Panama for noen år siden, så var det ikke noen jernbane som gikk nordover lenger, dessverre. Så vi må ta bussen. Men over til Rolf igjen. Rolf ruslet rundt i distriktet der, men han fant ikke noe jernbane. Og nå ga han opp, og så fulgte han en vei som gikk vestover. Det var det øde skogstreng, og drevans varmt var det. Men veien var god å gå på. Flere timer så gikk han. Han var helt tørr i halsen, og han syntes ryggsekken veide et tonn. Beina gikk liksom automatisk. Han fikk liksom ikke stoppa det. Da kjørte en bil opp på siden av han. Det var en fin Ford Edsel. Stor som en hytte og lav og brei. Et firkantet ansikt viser seg i det nedrullede vinduet. «Vil du sitte på, young man?» Rolf takka, og så slengte han ryggsekken bak, og så satte han seg foran ved siden av mannen, som kjørte med to fingre på rattet. Og så kom det selvfølgelig spørsmålet. «Tourist?» «Ja.» «Hvor skal du?» Rolf nøtte litt. «Til grensa.» «Aha. Hvor kommer du fra?» «Sweden, Sverige.» «Ikke noe sted å være turist her», sa mannen. «Tja, jeg vil jo gjerne se nye steder», sa Rolf. Og så fortsatte praten om vær og vind og varme, samt svenske biler selvfølgelig. Volvo og Saab, de var jo kjent over hele verden, de bilene. Men nå var Rolf søvnig. Han sovna, og så sov han i hele 8 timer. Og før han våkna, så stoppet mannen, og Rolf våkna. Og da våkna han. «Jeg skal til høyre, opp til Bouquet», sa amerikaneren. Og Bouquet, det er sånn et nord i Panama. Jeg har vært der selv. Veldig fin plass, oppe i høyda, og det er ikke så veldig varmt der. Og der skulle altså han amerikaner som kjørte bilen. Vi er nå i byen David, og herfra kan du ta bussen til grensa. Nå sto Rolf der i utkanten av byen, og det var mørkt, og bilen forsvant. Og Rolf fikk øye på et hotell, og så begav han seg i den retningen.
Jeg kan opplyse lytteren, David, det er en sånn en passe stor by, omtrent som Kristiansand, kanskje litt mindre. En hyggelig by, jeg har vært der selv. Og Rolf, han gikk da inn i den byen, og så gikk han inn på et hotell der, og bestilte mat og et rom. Og ikke lenge etter, så var han stappmett. Så kom han til å tenke på at han var jo nesten blakk, og så var det kvelende varmt. Han tog med seg sekken, og så satte han den ned foran varandaen. Det sto en mann lenger borte og røykte. Det var nok helneren det. Kanskje han var hotellets eier også. Kjennes, hvem er det? Ropte helneren. El sueco, svensken, svarte Rolf. Aha, for varmt å sove, va? Yes, her er alltid varmt, sa helneren. Lyd mitt råd, dra opp til fjellene. Der er det mye bedre, fortsatte kelneren. Og så gikk han inn. Rolf hoppet nå over verandaen, og så tog han sekken, og så sneg han seg bort fra hotellet. Plutselig bestilte den brutta et lokomotiv. Rolf løp av gårde etter lyden. Toget stoppet helt, og det var et godstog som rullet langsomt av sted. Rolf stormet frem, og så slengte han ryggsekken inn i godsvogna. Så kravlet han selv inn. Det vinte i bremsene, og nå stoppet toget helt. Plutselig fikk han en støy i siden. Noen kastet seg over han, og det blinket en kniv. Rolf satt i et forskrekket rop. En stemme veste. Hold kjeft, gringo! Rolf tidde. Det rykket i toget, og så kom det noen rastlelyder. Så skranglet toget seg av sted, og farten økte etter hvert. Presset på Rolfs bryst lettet, og han hadde mest lyst til å kaste seg over fyren, men kniven forhindret han i å prøve seg. Vogna passerte gjennom stasjonsområdet, og noen lys sivet inn i vogna. Nå var det mulig å se bedre hva som foregikk. Han så kniven, og deretter så han noen vaktsomme øyne som våkna på han. En skitten rå skjorte og et par filte bukser. Det var en mellomamerikansk indianergutt, omtrent på samme alder som Rolf. Gringo, sa Rolf. Hva betyr gringo? Amerikaner, sa gutten. Er du ikke amerikaner? Nei, jeg er svensk fra Europa, altså. Ja, la meg nå forklare for lytteren, hvis ikke de har greie på dette gringo-uttrykket. Da jeg var i Panama og Costa Rica, så ble jeg ofte kalt for en gringo. Og en gringo, det er et litt nedsettende ord for en nordeuropæer eller en amerikaner, eller en som er lys i huet. En litt sånn nedsettende uttrykk. Men, la oss nå gå videre her. Jeg trodde du ville arrestere meg, sa indianeren. Jeg må jo reise gratis, for jeg har ingen penger. Det gjør jeg også, sa Rolf. Jeg reiser gratis, altså. Jeg rømt fra en båt. Indianeren forklarte at han hadde rømt fra et fengsel. Det var et fengsel fullt av rotter og skorpioner, fortsatte han. Jeg ble satt inn for det at jeg stjal penger og mat. Han fortsatte videre. Han fortalte videre at han hadde lurt fangevokteren ved å smette ut døra, da vokteren skulle inn med noen. De snakket med hverandre på en underlig blanding av engelsk og spansk. Rolf merket at han følte et fellesskap med denne underlige gutten. «Hva heter du?» spurte Rolf. «Kivu», svarte gutten. «Rolf her.» Kivu prøvde seg. «Rolf, er du sulten?» fortsatte han. «Ja, både sulten og tørst. Har du noe?» «Ikke jeg, men lokomotivføren. Jeg skal hente noe. Bare vent her, du», sa han. Og så forsvant han mens toget skramlet av sted.

Ja vel. Kibo forsvant altså i retning av lokføreren. Han skulle få tag i noe mat. Hvordan han skulle få det, altså det vet de jo ikke. Visste ikke Rolf. Og toget det skranglet seg. Og Rolf lå der på halmen og tenkte hvordan han skulle komme seg videre når toget ikke gikk lenger. Så tenkte han på skorpioner og slanger og jaguarer. Men så sovna han. En urolig søvn. Så, etter en stund, våkna han med et rykk. Der sto Kivu. Kivu. Han hadde skaffet både mat og drikke. Og toget stoppet nå på en del stasjoner. Kivu sørger for at de fikk hoppe av litt før toget fikk stansa mellom hver stasjon, slik at ikke de ikke skulle bli oppdaget. Altså de hoppet av og gjemte seg, og så hoppet de på igjen når toget startet igjen. På den måten ble de ikke oppdaget. Det ble en lang og ensomig reise, og varmen var nesten utholdelig. Det hjalp ikke å stikke hodet ut, for det var like varmt ute som inne. Toget skranglet seg av gårde på en skogriks i kystdrivet mellom fjell og havet. Og nå begynte toget igjen å sakke farten. Her skal vi av, sa Kivu. Rolf ville vite hva slags by dette var. Golfito, svarte Kivu. De hadde nå passert grensa og var i Costa Rica. Nå viste kartet at de hadde en lang vei foran seg, gjennom trakter, hvor det hverken var vei eller jernbane. Så nå kom det nok en rekke utfordringer. Og Rolf lurte på om de ble arrestert av politiet hvis de ble sett. Det visste ikke Kivu, men de var i hvert fall i Kivus land, Costa Rica. Golfita var ikke så helt ulik Panama. En leiret gate, lave trehus og gjallende musikk. Det var en handelsby og mennesker med forskjellige hudfarger. Og Rolf lurte på om han skulle bruke de siste pengene sine på mat til han og Kivu. Men før han rakk å si noe, spurte Kivu, «Liker du bananer?» «Ja, så klart», sa Rolf. De gikk ned til havna, og der lå det en del skip, og noen av dem var lastet ned med bananer. Masser av bananer, ja. Men ikke alle bananer forsvant ned i lasterommene. Noen av disse holdt ikke den forventede kvaliteten på siden av transportbananene, så lå det derfor en voksende haug med bananer som ikke holdt mål. De ble da kassert, kan man si. Og de tok ut av de to noen av disse bananklasene, og så bar de bort i et skur, hvor de straks satte seg. Og der gafflet de i seg bananer, og det smakte kjempegodt. For det meste smaker godt når man er så sulten. Til sist så var de stappmette begge to, og Tivo satte seg til å sortere bananer, og stappe de beste ned i ryggsekken til Rolf. Man må ta vare på maten, sa Kivu. For man vet ikke når man får tak i ny mat neste gang, når sulten melder seg. Og den som ikke får noe i magen, den dør. Rolf merket seg dette. Han hadde aldri sulta i Sverige, men det var nok annerledes her. Rolf hadde lyst til å vite mer om banandyrking, og de kom i prat med en tykk fyr som presenterte seg som signore Albornoz, og han satt ved en bord med en sigar i munnen. Her i Golfisto dreier alt seg om bananer, sa signore Albornoz. Og så la han ut om banandyrking og banansykdom og det alt for varme klima, og ellers alt han visste om disse emnene, og det var ikke lite. En kellner kom ut av baren, og Kivu bestilte raskt to kopper kaffe. En stund måtte signor Albornoz tilbake til kontoret. Etter en stund måtte han tilbake til kontoret. Og Rolf ville betale, men Albornoz vinket han av. Takk, men jeg betaler. Dette var bare fornøyelse, sa han.
Rolf klager på den utholdigheten, men Tivu foreslo at de skulle kjøpe seg en sombrero. Jeg vil si at han, Rolf, skulle kjøpe seg en sombrero. En sånn stor hatt som skygger for sola, og som er så populær i Mellom- og Sør-Amerika. Ordet sombrero kommer av sombra, som betyr skygge, altså noe som gir skygge. Som sagt, så gjort. Nå mente Tivo at de måtte finne seg et sted å sove, helst under åpen himmel. Men Rolf ville gå videre til fots. Til fots, sa Tivo. Hørte du ikke at han tjukken på baren sa at godstoget går i morgen tidlig? Jo da. Neste morgen satt de på et hissig diesellokomotiv med tomme lastevogner og en eneste passasjervogn, og der satt de to guttene, sammen med signor Albornoz og to andre bananbikser. Ingen har betalt noe, for dette toget, det var beregnet til å frakte banankasser, og ingen brydde seg om at det satt noen fyrer i passasjervogner. Det blåste de. Etter en tidskjøring så gikk de tre mennene av, og senor Albornoz, han trykket Rolf i hånda og ønsket han lykke til med studien av Costa Ricas villmark. Rolf og Tivo, de var nå alene i den drepende og varme vogna, og Tivo han så som en stein, og Rolf ble også søvnig i det søvnig av de sevinnelige bananplanter som hele tiden strøk forbi. Det var banan og bananplanter overalt. Nå begynte landskapet å stige. Det gikk langsomt oppover, men det var stadig like varmt, og Rolf skjøv sombreroen ned i panna og prøvde å slappe av. Han våkna brått hver kameraten rista i han. «Du må opp», sa Tivo. «Toget går ikke lenger.» De var fremdeles... de var fremdeles omgitt av bananer og bananplantasjer. «Vi må få tak i noe å spise», sa Rolf. «Ingen problem», gliste Tivo. «Det er nok av bananer.» «Ah», Rolf grein på nesa. Det er jo det at de ble fort lei av bananer. Og allerede nå syntes Rolf at de begynte å bli faktisk litt lei av bananer. De begynte å spise bananene som lå i ryggsekken til Rolf, og etter en stund sverget Rolf på at han aldri mer skulle spise bananer frivillig. De vinket farvel til lokomotivføreren, og så bega de seg i vei videre imellom bananplantasjer og bananplanter, og ryggsekken til Rolf ble tyngre og tyngre. Svettet rant, og skjorta klistret seg inn til kroppen. Han fikk i tillegg gnagsår av bukser og skoene. Han ærget seg dessuten over at Tivo ikke kunne hjelpe å bære. Ikke nok med det, Tivo gikk i tillegg alt for fort. Han hadde jo ingen sekk å bære på denne luringen. En ilt og dur brøt plutselig ensformigheten, og en jeep kjørte opp på siden av dem og stanset. «Vil jeg sitte på?» Rolf lo seg ikke bare to ganger. Han heiv sekken inn i bilen og satte seg ved siden av sjåføren. Tivo satte seg i baksedet. Så kom de vanlige spørsmålene, nemlig hva han drev på med. Så kom det vanlige svaret fra Rolf. «Student.» Altså. «Ja, det er godt å komme ut og røre på seg litt», sa mannen i bilen. Det ble nå også en del prat om amerikaneren som hadde mange prosjekter i Panama, om dette var til gang for folk i Costa Rica eller ikke. Sent på ettermiddagen så stoppet de, og så forlot de mannen i jeepen, og de tok en sti innover jungelen. Jeepen dro videre i en annen retning. Det var første gang Rolf hadde vært i en jungel, og det var halvmørkt nede på bakken, og treene de var så høye og med frodige busker under, og sånn at det kom lite sol ned i selve skogbunnen. Og han så seg rundt. Hva hadde blitt av Tivo? Det var helt stille rundt han, bortsett fra et fugleskrik nå og da. Med ett så rastlet de noen busker, og Tivo kom til syne med et spreit smil. Han hadde flettet kur på ryggen.
en klumpa pistol var i kurven, pluss en lang kniv som han hadde fått plass til i kurven. Alt var på plass. Tivu hadde gjemt alle sine eiendeler før han reiste av sted. Stien ble nå brattere og brattere, og de gikk gjennom med smale steinkløfter mellom store steinblokker. Ingen spor etter hus, mennesker eller husdyr eller dyrka mark. Ja, det var slitsomt, ikke minst for Rolf. Endelig stoppet Tito og satte kurven på bakken. De hørte noe kvekking og skvadring opp i treene. Ja, det er ikke noe å bry seg om, sa Tito. Det er bare noen røde aper. De varsler hvis det er far på ferde. De stakk begge to hodet ned i et kar. Nei, ned i en klar, rislende bekk. Ligge ved der for å avkjøle seg. Tivo bøyde seg ned ved bekken, og så pekte han på sandjord, og så sa han, El tigre, jaguar. Altså, de kaller det for, en suramerikansk tiger, såkalt tiger, det er en jaguar, altså, det finnes jo ikke tiger i Panama. Det var tydelige avtrykk etter en brei pot i sanda der. Her kommer mange dyr for å drikke, forklarte Kito. Og her skal vi nå passe oss, men vi må få oss noe å spise. Gå tilbake til sagaen din, du, og så gjør opp et bål, så kommer jeg snart. Rolf gjorde som kameraten hadde sagt. Og apene skulle holde utkikk, men nå var de borte. Hva skulle det bety? Det kunne være en jaguar i nærheten. Eller kanskje en tapir, hva når det var for noe. Han hadde hørt en tapir, men han visste ikke hva det var for noe. Da Tivo kom tilbake, hadde han med seg en kanin. Han kikket anerkjennende da han så ildstedet som Rolf hadde laget. Ilden flammet opp, og kaninen ble stekt, og den smakte deilig. Kokte de kaffe, og så la de til seg å sove ved bålet, og snart var det helt mørkt. Ja, og det var det siste her fra episode 1. Og neste gang går vi videre med episode 2, og da takker jeg for meg.

Minst 5 mennesker drept I Israels angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og 9 såret I et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren I byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte I verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger I store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling I moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. 2 tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svær

0: 35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavle er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det er en viktig melding fra menigheten Håpet i Vanse. Nye uke med nye møter, og det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det der er gudstjenester. Søndag 21. juni, der er det gudstjeneste med dåp i Lyngdal kirke klokken 11, og der er det også gullkonfirmanter. Og i Kvås kirke er det klokken 11, og da er det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankthans, da er det Sankthansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, der blir servering av kake og kaffe, og der blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet i Thailand. Håpets Havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires Sankthansaften tirsdag 23. juni, og det er fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker er gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn Betania Borhaug. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Når du maler hus i år, å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og ni såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonellasmitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde er ikke klarlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Det var holdkjeft som aldri ble holdt. Livet ble fritt og så behagelig. Og troverdigheten, den

nå skal jeg opp og stå. Og vår frokost snart servere. Men jeg må ikke vekke deg.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

To tenåringer siktet for å inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og ni såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene.» Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket en

Kroppen blir vakker, mor lager mine sjøkleder til tråkler og kvinner.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Hey, how about you, Alabama? Roll on!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Koprik på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Hei dere, og velkommen atter en gang til Nilsens Café. Stein Helge Nilsen heter jeg, og har kaffekoppen på siden med her. Noe godt å bidi, og det håper kanskje du har akkurat nå, og skal da få høre litt. Ja, det jo sånn musikalsk kafé da, for her sitter og spiller gode gamle plader, og litt nytt innimellom, men hovedsagelig så er de fra 1950-årene og frem til 1980-årene. Og så har vi litt sånn sommerlig tema denne gang. Brian Hyland blant annet, som var den første her ut, som du helt sikkert har hørt før, Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Da var vi i august 1960, og Brian Hyland var 16 år gammel, da han gikk rett til topps med denne her, faktisk på førsteplass nådde han på Billboard Hot 100-listene. En skikkelig sommerlåt denne her, som også har blitt gjort i, skal jeg si, flere versjoner. Lil Babs har jo spilt den inn på svensk. Vi har også Arne Bendiksen, blant annet, og Finn Evensen, som har laget norske versjoner, norske tekster. Denne novelty-sangen forteller jo da om denne generte jenta i bikini som holder kroppen nedsenket i havvannet for ikke å bli sett. Vi skal over til litt mer sommermusikk og til en kar som ikke ble så gammel. Han døde 21 år gammel og i en bilulykke. Og det Eddie Cochran. Eddie Cochran, eller han heter egentlig Edward Raymond Cochran, døde 17. april 1960, 21 år gammel, i en bilulykke i England. Forloven hans overlevde, og Gene Vincent, som du sikkert har hørt her på radioen før, overlevde. Men Eddie Cochran rakk å gi ut tre album før

Eddie Cochran og Summertime Blues her på Nilsens Café på Radio Lyngdal. Vi var altså da i 1958. Vi skal gå noen år fremover i tid, og vi skal til Norge, til Sørlandet. Vi skal til Mandal. Ånen Valand skal du få høre. Han gikk bort for en liten tid siden, men han har mange flotte sørlandsviser, og mye av dette er selvfølgelig tilgjengelig på plade. Og vi har funnet fram en sang ifra en av disse her platene som ble gitt ut på 70-tallet. Vi skal til 1975. Og det mandalsmannen Jon Møll som har skrivet teksten, og det Finn Lutt som har laget melodien. Og det Ånen Valand som synger «Å eie en 20-fots båt».

Ånen Valand, hva du fikk høre her på Nilsens Café, og ei en 20-fots båd, ja. Nydelig sommersang, som sagt, spilt inn I 1975. Vi skal over til litt mer norsk for så vidt. Da skal vi til ei som ble født I Bergen I 1930, gikk bort I 1992, var en norsk revyskuespiller, sanger, musiker og forfatter, og veldig populær I Sverige. Den syngende husmor fra Lørenskog ble jo faktisk kalt I begynnelsen av sin karriere, Elisabeth Granemann. Eller som hun da egentlig heter, Inger Elisabeth Fauk. Vi skal høre en nydelig, flott, jeg vil jo si det en sommersang, for det at I 1960, da hadde hun stor suksess med denne Alle venter på sommer. Det var Jul Hansen som hadde skrevet teksten, og da var jo hun litt sånn på begynnelsen av sin karriere. Hun var jo med på mange planinnspillinger fra 1959 og oppover. Så og var jo også med selvfølgelig I radioprogram og TV-program, og det var tilbake I 1947 at hun første gang stod på en scene, og det var hos Jens Bukk Jensen på Januar. Men det som var litt spesielt den gangen var vel det at det første gangen hun stod på scenen da, denne kvelden I 47, så kom foreldrene og hentet henne etter noen få forestillinger. Vi skal høre Elisabeth Granemann, Alle venter på sommer.

Dette var Elisabeth Grannemann, og alle venter på sommer, og vi var i 1960. Nå skal vi få litt instrumentalt. Det er jo kanskje ikke så ofte det, at det bare er sånn instrumentalt. Noen ganger så er det litt sang, og noen ganger er det mye sang og sånt, men vi skal faktisk til 1991, men til to karer som har samarbeidet veldig godt siden 70-tallet. Og vi er inn forbi countrymusikkens verden. Den ene karen gikk bort i 2001, Chet Atkins. Og han har vi jo spilt mye her på radioen tidligere, fordi at han var jo enorm med gitaren. Det var han. Så han er Mr. Chet Atkins, eller Chester Burton Atkins. Han hadde et godt samarbeid med Jerry Reed flere ganger. Jerry Reed, han er faktisk også gått bort, gikk bort i 2008, var også en god countrymusikksanger og veldig god gitarrist, men han komponerte og skrev også sanger, det gjorde han. Kjenner vel kanskje mest fra Smokey and the Bandit-filmerne på 70-tallet. De to karene der, de gjorde en del sammen, og vi har plukket et album fra 1991, og en låt som rett og slett heter Summertime, som de her spiller. Og det er for så vidt en gammel låt, for første gang den låten ble fremført var i 1935. Men det var ikke av Chet Atkins og Jerry Reed, altså, bare så det er sagt. Det var noen helt andre.

Ja, ja, fikk du høre to gode gitarrister, Chet Atkins og Jerry Reed, i sammen med låta Summertime. Og vi var i 1991 på denne innspillingen her, men som sagt, de to har jo hatt et langt samarbeid før den tid. Og låta, den var jo for så vidt mye eldre enn akkurat det var. Vi skal holde oss litt innenfor country. Jeg har funnet fram Connie Francis. Hun har jo egentlig et langt navn. Det er klart, jeg skjønner jo at når du heter Concetta Rosa Maria Franzonero, så er det ikke så lett å bruke det som artistnavn. Dermed så ble det Connie Francis, og sang mye. Hun hadde jo mange internasjonale hits opp igjennom 1960-årene. Du husker kanskje Lipstick on Your Collar og Stupid Cupid, blant annet. Eller Everybody's Somebody's Fool, som hun topper hitlistene med mange ganger. Vi skal ha en liten sommerlåt, det vil si det er fra en musikal, In the Good Old Summertime, og det er egentlig noe som først ble publisert i 1902. Og det er jo lenge før Connie Francis i tid. Denne sangen har blitt publisert en rekke ganger etterpå. Bing Crosby gjorde den i 1954, Les Paul og Mary Ford i 1952, Nat King Cole i 1963, men Connie Francis kommer her fra albumet sitt Sing Along with Connie Francis, som kom ut i 1961. Altså sangen In a Good Old Summertime.

Country-dronningen vår, Connie Francis, In the Good Old Summertime der, 1961. Vi skal hjem inn til Norge her I Nilsens Café, og I neste musikalske instikk så skal vi til Hovedøen. Det jo på Østlandet det, denne Hovedøen ligger. Og det jo en norsk slager, men faktisk så det en danske som har stått for melodien, dansken Willy Kjerulf, teksten av Wilhelm Dybwad. Men Kari Diesen, sammen med Arild Andresens orkester, spilte denne her inn I 1957. Og Kari Diesen gikk bort I 1987, da var hun 72 år gammel. Hun var vel egentlig mest kjent som revyartist og for flere filmroller, men hun var jo også sanger og skuespiller. Kari Diesen, hun hadde sin første filmrolle I filmen Kaksen på Øverland. Da var hun 6 år gammel, og da hun var 15 år, ble hun ballettpige hos Ernst Rolf. Så var hun revyaktør på Vårrevyen på Casino I 1930. Det var med visa forbudt for barn under 16 år, og etter hvert så ble hun ansatt på Chat Noir. Hun gifta seg med Ernst Diesen I 1937, og Ernst Diesen, begge to, ble jo velkjente innenfor revy og skuespill og film. Vi skal ikke si så mye mer om det her, vi skal spille musikken, og vi skal høre Kari Diesen synge Hovedøen.

Kari Diesen, altså, her på Nilsens Café med sommersangen Hovedøen. I hvert fall mange som mener at dette en typisk sommersang, og det jo det når man hører litt etter på tekster. Vi skal over til Jerry Keller, og han fikk vel for så vidt kanskje bare den ene store hitten, i hvert fall her i landet. Here Comes Summer, og vi holder oss i samme område som vi gjorde i stad, 1957, men her er vi i 1958. Jerry Keller fra Arkansas, han begynte allerede da han var 6 år gammel med å synge litt. Og denne Here Comes Summer gikk i 1959 opp på 14. plass på Billboard Hot 100-listene, og er jo da en sånn amerikansk popsang, det er det.

0: glass.
1: Jerry Keller, Here Comes Summer. Det var I 1958. Vi skal til Norge igjen, og vi skal noen år fram I tid til 1972. Og det jo en sang jeg har spilt her mange ganger før, og som en sånn sommersang. Anita Hegeland og Roy Black det. Anita Hegeland jo nå en voksen dame, men I 1972, da var hun en liten jente, og det jo da litt sånn... Spesielt at hun jo en av disse barnestjernene som ble like godt kjent I Sverige og I Danmark, så vel som I Tyskland og Østerrike. Men også I Luxemburg, Bulgaria, ja, mye av Europa på 60- og 70-tallet, hun hadde store hits. Hun ble jo kjent for samarbeidet sitt med Mike Oldfield, som hun også var gift med I en periode på 80-tallet. Og vi kan også legge til at hun Norges første millionsellende artist, og det skjedde da allerede I 1971, da var hun 10 år gammel og hadde gjort furore da I Tyskland, sammen med Roy Black. Og det jo det du skal få høre nå, det da det skjønt å være til, på tysk heter han Schön ist es auf der Welt zu sein, og det David Hall som har skrevet den sammen med to andre, men og da den ble gitt ut på singler med Anita Hegeland og Roy Black I 1972. Denne singlen lå 30 uker på VG-lista og hadde tredjeplass som beste plassering, og nå får du høre den her på Nilsens Café.

Det var selvfølgelig Anita Hegeland og Roy Black. Anita Hegeland er jo en stor artist i hele Europa, eller ble jo det da, i hele Europa, som jeg nevnte her før sangen. Vi skal fortsette med en ung jente, og vi skal over til Sverige. Og vi er omtrent på samme tidsalder også, og de er omtrent samme alder nesten også. Lena Wisborg, eller som hun heter Lena Elisabeth Wisborg Kandinger. Det var hun som spilte Ida i Emil-filmerne. Første filmen kom i 1971, Emil i Lønneberga, og så kom det to filmer til med Emil. Og det siste som hun, Lena Wisborg, var med i, det var en tv-serie i 1979 som heter Katitsi. Etterpå det så kutta hun ut av å være skuespiller, og gjorde ikke noe mer ut av sin skuespillerkarriere. Og dermed er hun definert som en svensk barneskuespiller. Hun sang også, og her skal vi få høre Idas sommervise, som personlig synes er en fin sommerlåt, som bringer gode minner til disse Emil i Lønneberga-filmerne.

Emilie Lønneberg, ja, men dette var altså Ida som sang Idas sommervisa, eller som hun egentlig heter, Lena Visborg. Og vi var jo da tidlig på 70-tallet, og vi skal holde oss der, vi skal gå til 1978. For Bonnie M, de har du nok helt sikkert hørt, Daddy Cool og Ma Baker, Mary's Boy Child og mange flere. De er jo en disco-popgruppe som hadde sin glanstid fra 1975 og utover, holdt på å si, både 80, resten av 70-tallet og 80-tallet. Det var en tysk musikkprodusent som fikk de til å se dagens lys, og opprinnelig så var de basert i Bonnie M var basert i Vesttyskland. Og de har solgt en del plader, over 150 millioner solgte plader over hele verden, så da er de sammen med ABBA den mest kjente gruppa fra 70-tallet. Vi skal gå altså til 1978 og høre en skikkelig sommerlåt, Rivers of Babylon.

Bonnie M der med Rivers of Babylon, og vi I 1978. Vi skal resten av Nilsens Café I dag vie det musikalske til litt sørlandsmusikk, sommermusikk. Aller først så skal vi høre noe til kristiansanderen Eivind Bøksle. Han visesanger, men også operasanger, for så vidt, og kjent også som programleder I radio. Han studerte sang, bass og bariton og pedagogikk ved Norges Musikkhøyskole I 1975, og han har jo en kjent bror, Ivar Bøksle, som far til Helene Bøksle, som også blitt kjent her I Norge. Alle sammen har opphavet her på Sørlandet, Ivar Bøksle jo mandalit, og de to guttene, Eivind og Ivar Bøksle, de ga jo ut flere plade på 70-tallet. Aller først nå så skal du få høre en nydelig, det jo en sommersang, men kanskje en som bedre å ha om morgenen enn akkurat nå når vi sier det her Arne Nilsens Café, men alligevel litt sånn, ja, frokost og veranda, men han synger om at han har frokost på en rød veranda.

Det var Eivind Bøksle, og sist ut i denne ukas Nilsens Café her på radioen, der skal vi ha en sommersang, det skal vi, og det jo en sørlending, en kristiansander. Han heter Jan-Erik Usterud, og fra 70-tallet så husker du kanskje Anne-Mar og Jan-Erik Usterud med mange flotte sørlandsviser. Han har skrivet mye bra, Jan-Erik Usterud. Han har samarbeidet med en rekke med sørlandsartister. Så dette er karen som kan det, vil jeg våge å påstå. Den du skal få høre nå helt på slutten, det er en nydelig sommersang. Den heter Sommersang. Det er Rune Belsvik som har skrivet teksten, dog, det er det. Men det er Jan-Erik Usterud som har komponert, og det er jo han som synger. Og med den så vil Stein Helge Nilsen takke så mye for at du var med meg denne bitte lille timen her i Nilsens Café, med litt sånn sommerlig musikalsk glimt gjennom disse årene fra 1950 og opp til 1990. Vi var for så vidt i 1991 i tidligere sendinger. Takk for nå, og på gjenlytt alle sammen. Her altså Jan-Erik Usterud med Sommersang. Musikk.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

I at du blir støttepartner I radioen for kroner 500 I året, sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.

støttepartner I radion. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

Støttepartner i radioen. For kroner 500 i året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: En del av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
1: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
2: Vi I Skansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

Med I radion for kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.